o incumpa estessa, tanssi lattia, kuin mustaa samettia, nojaudut mua kohti, kai mäkisit uskallan, tässäkö muiden edessä, keskellä.